တော်ရရှိမဆိတ်ချနာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘာငါတရေနေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီကမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါခင်ဗျာအင်အားဖြင့်ပူပိုင်းမှုတိုင်းချမ်ဟ ோம் ဟာအခုကဂျပန်နိုင်ငံကိုချစ်ကပ်လာနေပြီးအင်ဂါနီညနေပိုင်းမှာတိုကျိုမြို့ပါဝင်ခန်တိုဒေသကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အင်ဂါနီညနေ4နာရီအထိမုန်တိုင်းရဲ့၄ဒူဖီအားဟာ980 hectopascal ရှိပါတယ်။ဘိုးဂျက်နီမှာတနင်္ဂနွေ90 km အထိလေတိုက်နှုန်းနဲ့တိုက်ခတ်နေပြီးအယုတ်တဲတိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာတနင်္ဂနွေ126 km တိရှိပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာမိုးသီးထန်စွာရာသွန်းနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသခမန်းသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဗိုလ်ဒုနေမနက်တိ24နာရီတွင်တိုဟိုကူဒေသမှာမွေးရင်180 mm အထိကန်တိုခိုရှင်ဒေသမှာ150 mm နဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရှိအီဇုချွဇူမှာ100 mm အထိရွာသွန်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်လေပြင်းတွေနဲ့တိုက်ခတ်လာမှာပါ။ဟင်ကန်နီမှာတိုဟိုကူဒေသနဲ့ကန်တိုခိုရှင်ဒေသတို့မှာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းဟာတနာီ90 km နီးငတ်တခဲမှာ 64.8 km နဲ့တိုကိုင်းဒေသမှာ 61.2 km အထိတိုက်ခတ်နေတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာတနားရီ108ကီလိုမီတာကနေ126ကီလိုမီတာကြာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဟင်ကန်နီမှာပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းမှာလည်းလှိုင်းကြီးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တိုဟိုကူဒေသနဲ့ခန့်တူဒေသတို့မှာ9မီတာအမြင့်ရှိတဲ့လှိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မိုးလေဝသအေဂျင်စီကမြေပြိုတာ၊မြေနေပိုင်တွေမှာရေကြီးတာ၊မြေရေရှမ်းတာနဲ့မြေရေကြီးတာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနဲ့လှိုင်းကြီးတာတွေကိုကြိုတင်သတိပေးထားပါတယ်။မိုးကြိုးပြတဲ့နဲ့လေဆင်နှမောင်းလိုမျိုးလေပင်တက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကူမမိုတိုခရိုင်မှာအင်အားဖြင့်ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရင်နှစ်ပတ်ကြာမှာလူ6000ကျော်ဟာခရိုင်တွင်းရှိကိုလိုနီစခန်းမှာဆက်လက်နေထိုင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဇော်လ28ရက်နေ့ငလင်ဟာကူမမိုတိုခရိုင်နေရာတချို့မှာဂျပန်ရဲ့ငလင်တိုင်းတာတဲ့စကေးရအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ပြင်းအား9နဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဒင်းလာနေတီငလင်ကြောက်သေးဆုံးသူ39ဦးအတီးပြူထားပြီးအဲ့ဒီထက်မှသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့တန်တရားဖြစ်ရသူတွေပြောပါတယ်လူပေါင်း6092ဦးဟာခရိုင်တဝန်းရှိကိုရင်းစကန်69ခုမှနေထိုင်နေကြပါတယ်ငလင်ကြောက်အင်ဂျီ2000ကျော်ထိခဲ့ပျက်စီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်မှ699လုံးဟာလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ကုမမိုတိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ဘွယ်ဟာဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းခံရသူတွေကိုလိုနီစခန်းတွေကနေရွှေ့ပြောင်းနိုင်စေဖို့ဟိုတယ်တွေဒါမှမဟုတ်တဲခိုကန်နေမှာနေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒုတိယအဆင့်တိန့်ဆောင်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအစီအမံဟာတိန့်ဆောင်နေတိုင်မှုဟာကြာရှည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဆိုရမှုတွေကြဘေးအန္တရာယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်ဆုံးမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ယူရပါတယ်ခရိုင်ဥချုပ်ဘွယ်ဟာအဲ့ဒီနေရာထိုင်ခင်းအတွက်လျှောက်လွှာ1044ခုလက်ခံရရှိထားပြီးအခုချိန်ထိ153ခုကိုအတည်ပြုလက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ယာဆုဟီရိုမျိုးကြီးနဲ့ဥကိမျိုးကြီးတွေဟီကာဝါမျိုးလေးမှာအိမ်ထောင်စု3400လောက်ရေပြတ်လက်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီလမကုန်ပြီးဒေသအလုံးမှာရေပြုတ်ပုံပြန်လည်ရရှိမယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝင်းကျုပ်တကိုက်အချီဆာနာရဲ့အဆိုအရပေါ်ပေါ်ထောက်ခံမှုတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့လကထက်ငါးမှကြာဆင်းပြီး53ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တာဝန်ဆက်တင်ယူချိန်ကစပြီးအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ NHK ရဲ့လူမှုသဘောထားစင်တာမှာပြသနေပါတယ်မထောက်ခံတဲ့နှုန်းဟာ6မှတ်မြင့်တက်ပြီး33ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာပါတယ်NHK ဟာတောက်ကြနေကနေတနင်္ဂနွေနေ့ထိတယ်လီဖုန်းစစ်တမ်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆက်သွယ်မှုရရှိတဲ့အသက်18နှစ်နဲ့အထက်လူ2925ဦးထဲမှာ1205ဦးကတုတ်ပြန်ဖြေကျခဲ့ပါတယ်။ဇော်လ28ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကူမမိုတိုခရိုင်မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့ငလင်ကြီးပေါ်အစိုးရဘက်တုတ်ပြန်မှုကိုပတ်သက်ပြီးစစ်တမ်းမှာမေးမြန်းထားပါတယ်။17ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ဟာတုတ်ပြန်မှုတွေကိုအလွန်တန်ဖိုးထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး56ရာခိုင်နှုတ်ကအတိုင်းတာတစ်ခုတံမိုးထားကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။27ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ဟာတုတ်ပြန်မှုတွေကိုသိတံမိုးမထားဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပြီး6ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ဟာလုံးဝတံမိုးမထားကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဝင်မီသားစုရဲ့တပ်ကိုထိန်းသိမ်းရတဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒေါ်ဝင်မီသားစုဆိုင်ဥပဒေကိုလွှတ်တော်ကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်ဟာလူထုထောက်ခံမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပါသလားလို့မေးမြန်းခဲ့ရာ3ရာခိုင်နှုန်းကလုံလောက်အောင်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း26ရာခိုင်နှုန်းကအတိုင်းတာတစ်ခုရရှိခဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။47ရာခိုင်နှုန်းကပြင်ဆင်ချက်ဟာထောက်ခံမှုများစွာများရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့23ရာခိုင်နှုန်းကထောက်ခံမှုလုံးဝမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာNHK Watch ဘာငါတဲ့နေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံထဲမှာထုတ်လုပ်တဲ့မီချီပီကီမီရှိ GPS ဂျိုဒူကအင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းကကဘာပတ်လမ်းကြောင်းနဲ့အောင်မင်းစာလွတ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။
Michibiki Makune Judugo de Soundare H3 Dombiago Japan and Nautama Kagushima Kemashide Tanega Shima Agata Sendagani Japan Soundage Mane Lina to be Machagema Lutikevale. Hey Domia Hapenden is it? Domia Shamins at Nakuna Brahma Sensei Pendu Quetto Kevale. Lutemi Nasakumi Lau Jama Michibiki Judugo Yuetara Kababa Lanjango Pusong Pigavale. Michibiki Jururiha Diniapia Chepia Mudugo told him Binibare. Eri Juru Naloha Leshima Japanenga po mashi de kwa pa lanyang de mashi bi le pa ne pa de. Eri Juru de ga smartphone de po mu kaum ne di niya pya tin chel de ko pam pu bi bi. Phone kun ye swae an nei de area le ma ngalin tin pi chet di pi pu ya ma kun yi pi ba de. Japan swae ga po mu a tha mi kho lu ya de. Pi twin thauk di niya pya snit de ku account de phaw nai bu. Eri Juru khon long ko kapa pa lan twin tha shi bu ka nau ga yue yue kae ba de. Dame pi kae de ne ma H3 thong pyan lut de mu ma au myin kae de twe Michibiki amma nga Juru ha pyesi song shong kae ya ba de. Swae ha khu ga mula season de lou ya nei bi Juru 6 lo ne eri snit ko le pa bu season tha ba de khnya. Colombia Nangama Tilani Menabanga look at a yapping and ja loo, they are those they are those song they song they are deep tabare. Magnitude Kunita the Malishi, Edding Leha, Colombia now by Matita Sandajin Tilani Menekonagoma, look cabare, Mutishuma, Saudi Pujapia Sigabi, Kazelung and Usella looks on the way. လူ130နှုတ်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးအနည်းဆုံး900ခုနှစ်ဆယ်တန်ရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသနာအုပ်ချုပ်ဖွဲ့ရဲ့စီးအင်းကိုကာပြီးဒေသတွင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အဲဒီကိန်းဂဏနေတမှာငလင်းဘူးချက်နေပါရှိတဲ့ပယ်ရီယာမြို့မှာတည်ပြတာတဲ့တည်ဆုံးမှု60နဲ့ငလင်းဘူးဟိုချက်ကနေ160ကီလိုမီတာလောက်ကွာဝေးတဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းကကာလီမြို့မှာတည်ဆုံးမှု55ဦးလို့ပါဝင်ပါတယ် ကာလီမြို့ကလုံးဝပျက်စီးသွားတိုက်ခန်းဆောင်ဒီမှာနေထိုင်တဲ့မြို့သူမြို့သားတူကအိမ်ထဲမှာကျိုင်းခဲ့တဲ့သူစနစ်ကိုအခုထိမကယ်ဆယ်နိုင်သေးဘူးလို့ရိုက်တာစတင်ဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုလံဘီယာသမ္မတအဘယ်လာဒိုဒီလာအက်စပရယ်လာကအရေးပေါ်ချင်းနေကြီးညာမှာဖြစ်ပြီးဒီပြည်နယ်ကိုဂိုင်တွေ့ဖို့ဆုံးကုန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တင်လာနေကပြောပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်က
ောင့်ရေကြီးမှုတွေနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူ10ဦးသေဆုံးပြီး2000ကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာရှေ့ပြောင်းခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနှာစင်ပါမုတ်တုံယာရီနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအပူပိုင်းလေဖြည့်အားနဲ့ရပ်ဝန်းအဖြစ်အားပြော့သွားခဲ့တဲ့တိုင်ဖုန်မုန်တိုင်းတို့ကြောင့်မိုးတိထန်စွာဆက်လက်ရာသွန်းခဲ့ပြီးလူဆုံးကျွတ်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာမြေပြိုမှုနဲ့ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မြေပြိုမှုတွေနဲ့တခြားအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးလူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူနေဧရိယာတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်လူပေါင်း 22,000 လောက်တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။မနီလာမြို့အနီးကကေဆွန်မြို့မှာရှိတဲ့လူ 1,800 လောက်ခိုးလုံနေတဲ့စခန်းထူမှာဒဲတွေဆောက်ပေးခဲ့ပြီးကေဆေးပစ္စည်းတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခိုးလုံစခန်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတူကဒါဟာသူ့နေအိမ်ရေကြီးနေမြို့တာဒုတိယအကျင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအခုနောက်ဆုံးရေကြီးမှုတွင်ရေတက်တာဟာခေါင်းမို့ကျော်လွန်ခဲ့တယ်လို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝါဂျပန်ကသတင်းလေးကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီနားဆင်အားပေးတဲ့တရရှင်အားလုံးနဲ့ကွာမြတ်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြောကြောဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ24မှာကိုမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အကြောင်းအနှောင်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကမနက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယန်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အချက်ပြုတ်ဝါသနာပါတဲ့ဂိုက်တိုကဂျပန်စတိုင်မနက်စာပြင်ဆင်ပေးပါတယ
0: ်။သင်ခန်းစာ24အတွက်ဇလံကုန်နာစင်ပါ。
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: ဝကြတကြောင်ချင်းကိုကြည်ပါမယ်
1: ။စပွဲပေါ်မှာထမင်း၊မီဆိုဟင်းညို၊ငါးကင်စတဲ့မနက်စာကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ကိုက်တိုနဲ့တမ်တို့အစားအစာမစားခင်ဂျပန်လူမျိုးတို့ပြောကြတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပါတယ်
2: ။いただきます。
0: さばろめ。
1: ထမင်းစပွဲပေါ်ကဆက်ရုံအင်ရှင်ဟာရူဆန်ကပြောပါတယ်
3: ။日本食は健康にいいんですよ。
0: ဂျပန်အစားအစာတွေကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ကွ။
1: တမ်ကဟာရူဆန်ကိုမေးပါလေ
4: ။これ生卵ですか?
0: ဒါကျုပ်ဝစိန်လား
1: ။ဟာရူဆန်ကပြန်ဖြေပါလေ
3: ။ はい。
0: ဟုတ်ပါတယ်
1: ။တမ်ကတောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောလိုက်ပါလေ
4: ။すみません。
0: すみしばね。
4: 私生卵は食べられません。
0: じゃあ、ကျုပ်ဝစိန်မစားနိုင်ပါဘူး
1: ။ガイドကပြောပါလေ
5: ။そう。
0: ဟုတ်လား。
5: じゃあ納豆もダメ?
0: だそう納豆ペンガピレ見やぶら。
1: だごろダムが表現そうあ便利ばれ。
4: 納豆大好きです。
0: 納豆やんちゃいばれ。納豆そうだペボロ妙ペピサックを陳泡たれペンガピ妙ば。ちょいぴぴ穴がれ便なじゃん。まさないねてるりれしばれ。
1: ダムがろ納豆ちゃいての。ぷんやろ納豆てんめちゃいぶ。
0: ちょんはろちゃいて。ဒီနေ့အတွက်အထိကအတောင်းတော
4: ့က生卵は食べられません。
0: ကျုပ်အစိမ်းမစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
6: ။生卵。
0: そら、ကျုပ်အစိမ်
6: း食べられません。
0: そら、မစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အထိကအချက်က
6: 食べられません。
0: မစားနိုင်ပါဘူးဆိုတာလိုမျိုးကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
6: ။食べる。
0: စားတယ်ဆိုတဲ့ကိရိယာရင်လုပ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံက
6: 食べられる。
0: စားနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ
6: 食べられる。
0: ရင်ရင်ကြီးတဲ့အငင်းပုံစံက
6: 食べられません。
0: ဘာ?လောလောဆယ်တော့
6: 食べられません。
0: ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ထားရင်ရပါပြီ
1: ။ဟုတ်ကဲ့။မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်食べられません。မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ
0: ။ကောင်းပါပြီ။ဒီတော့တခုခုမစားနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါကိုမစားနိုင်တဲ့အရာရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝထည့်ပြီ
6: း食べられません
0: လို့ပြောလိုက်ရပါပြီ
1: ။ကဲနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်
6: ။食べられません。生卵は食べられません。生卵は食べられません。
1: ドラシンのライブ料理やじゃやの。
0: ジャパンサーサーサーガンにこまさにねやを描いて例まざけ描をなたんじば。
7: どうぞ、たくさん食べてください。
4: すみません。私刺身は食べられません。

0: レベルじゃん。
1: どうぞ、たくさん食べてください。
2: 게미아지사와오
1: どうぞ。
0: そら、ホリマバ、ジョアバ、サタピン、タククトゥア、ペイコー、タイトネカ、トネ、トノンピパリ。
1: たくさん。
0: そら、アミアジーロ、デベヤバレ。
1: 食べてください。
0: そらが、サバ、ピピン、グリア。
1: 食べる。
0: え、て、ポンザンゴ、ナカネ。
1: ください。
0: ポンタラピパリ。
3: すみません。私、刺身は食べられません。
2: セミシーはね、ジャマーがセミサーないまう。
1: すみません。
0: そら、ディニアマロ、セミシーはね、ロディベヤバレ。
1: 私。
0: そら、ジャノ、ジャマー。
1: 刺身。
0: そらが、がセンヘンやば。
2: ゲ、ナオカライビー、ビョジジャワ。
1: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
0: ごまさないで、茶ささりぐれ、ぴょちやん。とたしぬが、ぶぞねまてぶ、ぶぞんあらじしれ、そばぞ。ディロ、ぶぞんさるみやぶ、まさないむそらぐ、ぶるぴょむれ。ぶぞんご、
1: えび。えび。
0: ろこばれ。シーズンマー、すみません、テピピョバ。ゲン、調査チバンコミャ。
3: すみません。私、エビは食べられません。すみません。私、エビは食べられません。
0: リリカ、ワタサルミヤバブ、マサナイマブルピョチアン。ワタが、
1: 豚肉、豚肉。
0: ばん、げん、ぴょちばん。
4: すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
2: どらじの、ぴょちゃとあびの?
0: ဒီနေ့အတွက်ပို့စစ်စကားကတမ်နဲ့ခိုက်တူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
5: いただきます
1: いただきます
0: そらအစားအစာစားကနေမှပြောတဲ့စကားဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူနဲ့အစားအစာပေါ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်လောက်ချီပြီးပြောတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်စားလို့ပြီးသွားတဲ့အခ
1: ါごちそうさまでした
0: လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင
1: ့်いただきます
0: ね
1: ごちそうさまでした
0: ကိုအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ
2: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
1: းいただきますごちそうさまでした
2: ထမင်းစားတဲ့အခါဒီစကားကိုသုံးပြအောင်သုံးကြည့်ကြပါနော
0: ်ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပါ
5: いただきます
6: 日本食は健康にいいんですよ。
7: これ、生卵ですか?
6: はい。
7: すみません。私、生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ、納豆もダメ?
7: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: အခုဆက်ပြီးအစားကြီးရဲ့ guide တို့ရဲ့အစားအစာမိတ်ဆက်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကမနက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
0: ။မပွင့်ရင်ဂျပန်ကမနက်စာလို့ပြောလိုက်ရင်ဘလိုမျိုးလို့မြင်အောင်သွားလဲ
2: ။ဒီဇလန်နဲ့မှာပါသလိုပဲထမင်းရဲ့မင်းစောဟင်းညိုရဲ့ငါးကင်ရဲ့လို့ထင်တယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဂျပန်ပုံစံမနက်စာပါ။ထမင်းနဲ့နတ်တိုး၊ရင်းကြီးချောက်၊ဦးမဲဘိုရှီလို့ခေါ်တဲ့မန်းမုံသီးစားစိမ့်နဲ့ကျဲဥတို့စားတာလည်းရှိပါတယ်။ဇလန်နဲ့မှာပါတာကကျဲဥစိမ့်ဆိုပေမဲ့ဂျပန်စတိုင်ကျဲဥကျော်ကိုစားတာလည်းများပါတယ်။
2: အနောက်တိုင်းပုံစံမနှက်စာရော
0: အဲ့ဒါလေတော်တော်များများစားကြပါလေအခုနောက်ပိုင်းပမုံနဲ့ကြက်ဥမကြက်တစ်ချက်ကျော်အသီးဖြော်ရည်ကော်ဖီစသဖြင့်စားတဲ့သူတွေများလာပါလေ
2: ဟိုတယ်တွေတဲခွန်ခန်းတွေမှာရောဘလို့မနှက်စာကျွေးလဲရင
0: ်ဂျပန်စတိုင်တဲခွန်းတွေမှာကအများအဖြစ်ဂျပန်ပုံစံမနှက်စာကိုကျွေးပါလေဟိုတယ်တော်တော်များများကတော့ဂျပန်ပုံစံလားအနောက်တိုင်းပုံစံလားရွေးချယ်လို့ရပါလေနှစ်မျိုးစလုံးပါတဲ့ဘူဖေးပုံစံကျွေးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါလေ
2: ပိုကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုကြိုက်တဲ့လောက်စားလို့ရသိတ်ကောင်းတာပဲနော်။ဘွေကတော့စားစရာမျိုးစုံစားကြည့်ချင်တာပါပဲ
0: ။ကျွန်တော်ရောဟဲ့မကြီး တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်တိတ်နေမကောင်းတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။